0: 絵ほきこるわ、絵ほき。絵とるがファーナイねえ、固定ないててひファーナイ、固定ないてて、固定ないかいろといてないファーナイ、へファーナイアフはこちちてねファーナイ、こやの。あーてな、これろひやまい、みなへちか。パウ、マテ、ツツキ、タカ、マウ。へつう、アフはおち、かいてちかてないファーナイ。まつうアフはおち。ペヘアワンがぬい、ファカタウ、マヒ、カウェ、チチロ、ハガー、チキ。ヘアオフォカロモテハガー、ルイザ。ケロト、アハガー、イテネファナイキオフォカロ。
1: カウ。
0: メタゴ。
1: アイ。
0: ペヘオコジフォカロ。メタゴ。
2: ハガー。
0: ハリテハガー。コハガー、ケ。バクレレケネ。メナカペラ。He whānau tēnei, whānau aha.
1: Tūmahi.
0: Tūmahi. Ka pai. Ko ēnei, inu mia, whakatūria, rangona, tirohia, hanga. Ko hanga, te hāngu, o te kupu mahi, hanga.
3: Na?
0: No reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru era whānau rereke. No reira, koira te... pūtake o ngā rerenga mahi me ngā rerenga tuāhua. Kia ki te rā koutou i te rereke o ngā ture. Kei runga i te pepa nei, e tehi rerenga rereke. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā, i inu mia e au te rongoā. Ko te whea te tuā rerenga tuāhua oti.
4: I inu.
2: I inu.
4: Kao.
0: Iora au i te rongoā, ko te kupu ora, he tuāhua oti. Ko te kupu mate, he tuāhua oti. No reira, ko te kupu ora, he tuāhua oti. I te rongoā, ko te rongoā te take, te pūtake, i ora ai koe. No reira, ko tēnei, i inu au i te rongoā, he rerenga tūmahi. Ko tēnei, he rerenga,
2: tūmahi, hāngu,
0: tūmahi, hāngu. Kā raue, kā raue, te era whakatau ā koutou, kā nui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke werawera, kia uai ēnei whakamārama, ki te iho matua, ki te hinengaro. Tai ho ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako, kia ūra wātu ai ā tātou mahi o te rā.